0: 去跟那个女孩道歉，就凭你少吗？来啊，冲我来！妈的，竹下公はめったに来ないから、少々彼らに教えてください。
1: 先輩のこと従います。

0: 中国国内の弱さはベルディまで伝わってきた。これからも中国身分でここに来ない方がいいよな。
1: 教你一句中国话，山雨欲来风满楼。どういう意味？今どうでしょう？これからも友達と一緒でいいよな。友達だろ。
0: そうだ。お客さん、今年も大変ですね。私は中国人です。私より、ありがちですね。中国。
2: 自分の身分を隠さないで、もし自分は京都人で言ってたら、この女お前のものぞ。婚約歴だ。あ、そうなんだ。
0: 彼女のことは愛してるんだ。そうです。え、彼女は今どこにいる？南京にいる。あ、南京か。
3: 国、何考えてる？家族、父親、妻、祖国。そうだな。私も京都の桜、懐かしいな。師匠は元気だろうな。中国。
4: オーナーさん、はい、大きな茶碗持ってきてくれ。
3: ありがとう。

0: 五百，我一百。僕、結構飲めるじゃないか。
1: まあまあです。一つの疑問から。
0: どうぞ。
1: なぜ助かれこれるの。
0: 本当の話聞きたいか。私は日本が負けてほしい。
1: なぜだ。
0: 中国はぐっすり寝ている死だ。日本が中国を降伏したいというのは全く夢の話だ。中国は敵にするというのはあまりにも幼稚すぎる。数日間こびれしてるが、
1: もちろん
0: 彼は世界を降伏した。ただの90年、その月は秦の時代300年続いたんだけど、結局中華民族のき込んでいた。だから中国はどこの国にも勝てない。
1: 日本人だろ、なぜそう関係だろ
0: う。私は日本人だ。日本は敗滅してほしくない。しかし日中の間は戦争避けられない。
1: 戦争なくなら我々は友達だ。
0: そうだな、戦争なかったら我々は友達だ。
1: 友達だ。
2: 日本侵略者自1931年918事变侵吞我国东北后，陆续向华北增兵。1937年7月7日，驻华日军悍然发动七七事变，抗日战争全面爆发。

0: 活的，你们七五八团的其他弟兄，还有你们团长呢？弟兄们都死了，团长也阵亡了，就剩下我和这几个重伤员。好，兄弟，你们是好样的，你们的任务完成了。
1: 救命！等，
2: 派一个班的战士把他们给送下去。
3: 是，
2: 我不走。
1: 我要留在这儿给我们团长报仇。
2: 兄弟，别逞强了，你们已经坚持一天一夜了，先休息休息。
3: 我求求你们，让我留下。我熟悉这里的地形，我可以帮帮你们。
2: 范儿立，
3: 等，
2: 这个人我交给你有半点闪烁难，你试问，给七五八团留个种子。
3: 是。
4: 下去！
5: 机会之地！
4: 是！
5: バカ者！3日の時間でこんなに被害を受けたんだぞ。南京を落とせなかったら、陛下にどうかお向けをするんだ。
4: 司令官殿、この南京城では、甲賀門、紗山の守りが最も手薄と思われます。兵を集中させ、この2カ所から突破するのがいいかと思われます。
6: 南京城は、
7: 高さ20メートル、幅は13メートル、大砲では撃破できん。
6: 私は一つの考えがあります。
7: 何だ？
6: 私に一つの特殊部隊を作らせてください。こっそり城内に入り、我が国のために時間を作ります。
7: どうやって入るつもりだ？
6: 私は南京で住んだことがあります。壁の下に
7: 何十箇所の車水区があり、車水区を広がし、通路を作れば何十人を入ります
6: たけ
7: したお前、うまくやれるんだな。そうだろう。
6: 少なくとも8割だと思います。
7: よし、この件はお前に任せる。お前は甲賀門から入り南京城に潜入、高森を応援しろ。
6: はい。
4: 何が何でもここを落とすんだぞ。良い結果を陛下にお届けするまで、お前たち身を粉にしてしっかりやるのだぞ。
8: はい。
4: 報告します。少佐殿の命令を受け、部隊を整えました。現在待機しております。よし、
8: 出発しろ。
9: 出発！
10: 長官殿、いつ行動を開始しますか？
11: 落ち着け。竹下の信号を待つ。
10: 本当に竹下が南京に侵入できると思いですか？
11: お前はどう思う？奴
10: は軍事学校を卒業したばかりで、長官にただ成果を見せようとしてるだけのように見えます。
11: 俺の感じはな、お前は竹下をかなり見くびってる。

0: そうそうそう、道が全て開きました。
1: ユキダ、お前は西川一番高いところに走ろう。森、お前は東川一番高いところに走ろう。分かった、行け。
2: はい。
1: 他の人、戦闘準備、二つに分かれろ。行け。
2: はい。

0: 食糧不足のため、ルテンの小林中隊長は撤退を要請し、兵道の食糧まで遅れられないのか。ルテンへの道路は多数切断され、地雷も発見され、工兵は1日だけで修復できないと判断しました。
1: さらに夜になると敵がかき乱す。命令、ルディンから撤退しろ。絶対漏らさないように。ピービダイ2つを連れ、近くの兵力を集結して支援を。必ず部地に撤退、小林中隊を東地陣に配置せよ。わかりました。また連隊の支援を要請しましょうか。
2: 太平洋戦争は始まった。大本営は大量の部隊を南に集結したが、モラダさんもどうしようもないので、もう困らせない方がいい。
3: はい。我先告诉大家一个好消息啊，我们古城的根据地啊，基本上完成了建组建习。我们政府的威信。 百姓对我们的拥护那是空前的提高啊！那具体就表现在这个公粮的征收上了。我们财粮科长统计了，有一半以上的村庄完成了夏季公粮征收这个任务，而且很多村庄是超过了完成，最多的超了50%啊！这就等于多交了一半的公粮啊！

0: I'm retiring.
1: ペイシャン軍の中隊長は職務をサポートで私に銃殺されました。しかし兵士たちはみんなそこに戻ることを拒否します。
2: また他の拠点は？
1: 私はリースとかあります。
2: 流線でも
1: 調べてみれば流線をかき乱した。走路はとってもつるくて夜になると手段を尽くして騒ぎを起こしたりして爆竹を鳴らしたりカエルを投げつけたり宣伝用語を叫んだり兵士たちはなかなか眠れませんでした。要塞の塹壕はオブズに追われ大量なネズミの死骸を投げ込まれました。結局多くの兵士が病気になり士気は極めて低いんです。

0: 太君，太君，秋桑，太君，你这是要到哪去啊？
1: 我是为了感谢大日本皇军百忙之中还为我们保驾护航，我们范团长吩咐。让我带小的们去打听酒菜，给太君洗洗尘。
0: 哦，洗尘，
1: 哎，洗洗尘。
0: 你的还有钱吗？
1: 就算勒紧肚皮，也得为大日本皇军消毒。
2: 对，
0: 要洗。你的很识相吗？
1: 识相，识相，识相，识相。
3: 太君，我们就……
0: 快去快回！
1: 谢谢太君，谢谢太君，谢谢太君。
4: 伊丹橋さん、少佐の命令では。
0: 分かってる。あの二人は裏切る勇気があると思うか？
4: 分かりました。